0: Anda sedang mengikuti Request Muradal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyembur keimanan.
1: واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس
2: من كل مثل وكان